0: ئەمەیان تازە
1: ئەمەیان تازە ئەمە لە ئەلمانی شتەکەیان خەڵ خارجەوەێتەوە وەکو دەستدیارەکانی
0: شەر گۆڕەنکانیەکانی
1: ساڵان هەمووی قەرجەکان دروستیانەگەر زەمبەلە چمپیۆن زەمبەلەک بوو ساڵان کە دروستەکان لە بربەنگە کرااو لە زەمبەل ئیسا ئەنوە ئەشقال چەخۆی جیلی تازە
0: هەیەواگەم لێ بوو شتێکە بوو وەکو تەور وا بوو ێستەکانی پێشکان بەڵام ێسا ئەم
1: تەورەکەشمان هەیە زیاتر ئمە بەکاری نای لە قەسابخانە بەکارێنی.

0: بینرانی عزیزی ئێما سلاوتان لە بێم کاتتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە دیداری ئێوە شاد دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن تاکو کۆتابینەری پرۆگرامەکەمان بن وەک هەمیشە ئاماژەی پێ دەکەین لەگەڵ میوانەکانم لەسەر ستەیجی میوانی خاک لەسەر بابەت و تەوەری گرنگ گفتوگۆ دەکەین ئەنجا بەڕاستی لە ئێستادا یەکێک لە بابەتە زۆر زۆر گرنگەکان کە ئیتر خەڵک زۆر زۆر چاوەڕێ ئەو هەواڵێ و ئەمانەیە بەڕاستی هەواڵێکی باشمان دەستکەوێ و هەواڵێکی دڵخۆشکەرمان دەستکەوێ ئەویش ئەوەیە کە ئاماژە بۆ کراوە کە لە ئێستادا ئیتر وردە وردە وا خەریکن مامۆسایان و فەرمانبەرانی خوێندنی باڵا و سەرجەم گرێبەستەکان ئینشاء ئەڵڵا بکرین بە هەمیشەی لەبەرەوەی ئەڵێم بکرین لەبەری من ئەتوانم وکو خۆم وکو مامۆسایەکی گرێبەست ئەو قسەیە بکەم ئینشاءەڵڵا هەواڵەکە بە دڵی هەموو لایەک دەبێت و ئەشمانەوێ بەڕاستی لە ڕێی پرۆگرامەکەی ئێمەوە ویستمان کە لەبەرەوەی کە قسە و باسێکی زۆری بە دوای خۆیان هێنا و خەڵک زۆر پرسیارمان لێ دەکا چییە هەواڵەکە بەکوێ گەشتووە تا چەند ڕاستە کەی جێبەجێ دەکرێت لەسەر ئەم بابەتە بەگشتی گفتو گۆم دەبێت لەگەڵ میوانەکەم کە ئەوی زۆر بەڕێز کاک هیوایە کاک هیوا سەمەد کا بەڕێزیان نوێنەری گرێبەستەکانی خوێندنی باڵان ئەمڕۆ لە ستۆدیۆی میوانی خاک لەگەڵ مندا ئامادەیە جا هەموو ئەو پرسیارانەی لێ یەکەم کە دڵنیام کە پرسیاری ئێوەشە کاک هیوا فەرموو بۆ لامان کاک هیوا زۆر بەخێر بەی سەرچاو تەندروستی چۆنە تۆ باش شکر زۆر دڵخۆش بووم بەهاتنێ جا بەڕاستی دڵنیام ئەم پرۆگرامە فیدباکێکی باشێ بێ ئیتر لەبەرەوەی کە لە ئێستایە هەواڵێکی زۆر زۆر گرنگە بە هەمیشەییکردنی فەرمانبەران و مامۆسایانی گرێبەست و لە هەمان کاتیشا بابەتی زانکۆش باسەکەین بێگومان جا من ئەمەوێ ئاسوودە بی فەرموودانیشە کاک هیوا کاکی وا زۆر بەخێر بێ سەرچاو تەندروستی چۆنە
1: تۆ
0: باش شکر هەموو شتێ باشە
1: سوپاس
0: دەکەم یاخوا بەخێر بێ سەرچاو ئەنجا کاکی وا بەڕاستی من ئەمەوێ لەو دەست پێ بکەم کە هەمیشە ئاماژەی پێ دەکەن وەڵاهی مامۆسایان و فەرمانبەرانی گرێبەست ماشەڵڵا زۆرن ڕێژەکەیان زۆرە جا بەڕاستی پێش ئەوەی هیچ پرسیارێکی تر بکەم ئەمەوێ پێم بڵێ کە بنزیکەی چەند مامۆسای گرێبەستمان هەیە لە هەرێمی کوردستان
1: بڵێ شانۆخان نازانم بڵێم خۆشحاڵم لەوەی کە وتی مامۆسای گرێبەستم
0: یان
1: حەزەکەم هەمیشەی بوویتە
0: وەڵا گرێبەستم جە بۆ خۆپیر نیم کاکی بە تامی
1: ئینشاڵڵا لە زووترین
0: وەڵام من لە بەنزیکەی لە ساڵی 2019ەوە وەکو وانە بێش سەرەتا ئەنجا دواتر بووین بە گرێبەست و هەتاوەکو ئێستا شەر بەرداواتە
1: ئێستا زیاتر لە مەوسوعەکان تێگەی
0: زیاتری بەڕاستی زۆر زۆر حەزم لێ بوو کە لەوێش پێم وتن بە هاوڕێیان وتم هەواڵێکی زۆر زۆر گرنگە ئەم بابەتە و قسە و باسێکی زۆر زۆر ئینشاءەڵڵا دەگرێت
1: کەواتە ئێستا من و تۆ هەردووکمان داکۆکی لە مەلەفاک شانۆخان تەمان تۆ ئاگداری لە ساڵی 2013ەوە دامەزراندن لە هەرێمی کوردستانە نەکراوە بۆ پڕکردنەوەی ئەوانەی کە خاننشین بوون سەرەتا وانەبێژی دەستی پێک لە زانکۆکان تەمان تۆ زانی ئێمە ناوچەی جوگرافی لە هەرێمی کوردستان بەردەوام لە فراوان بوونایە وەکو ڕێژەی دانیشتوان خوێندنگەی زیاتری ئەوێ زانکۆ و پەیمانگای زیاتری ئەوێ ئەمانە لەم مودەی ساڵانەیە کە دروست کران لەبەرەوەی دامەزراندن نەبووە پڕکردنەوەیان بە وانەبێژ بووە دەبێت لە خوێندنی باڵا وانەبێژ وەرەگیرە بۆەوەی خزمەتی ئەم خوێندکارانە بکرێن نەقسەکانیان پڕکەنەوە لە پەروەردەش بە هەمان شێوە ئێمە بە درێژایی تەقریبەن 13 ساڵ لە هەرێمی کوردستان 10 ساڵیان تەنها وانەبێژمان هەبووە لە پەروەردە و لە خوێندنی باڵا ئەوە دوو ساڵیش ئاگاداری تازە کراین بە
0: گرێبەست
1: دامەزراندن نەکراوە تەنها 5000 مامۆستا لە پەروەردە بە گرێبەست بوو نەکراون بە هەمیشەی لە مودەی 13 ساڵ ئەمە لە کاتێکە لە عێراق وا نەبووە لە عێراق لە ساڵی 2019ەوە تاوەکو ئێستا زیاتر لە 1 ملیۆن کەس کراوە بە هەمیشەی تەنها ساڵی 2023 394 هزار گرێبەست کراون بە هەمیشەی ئێمە لە هەرێمی کوردستان بە گرێبەستە ئاسایەکان بەوانەی وەکو من و بەڕێست و ئەوانی لەسەر داهاتی ناوخۆن 86 هزار گرێبەستمان هەیە ئەکری ئەم ڕقەمە لەم موازنەیە باس کرێ سەرەتا ئەگەر بێت و ڕوونکردنەوەیەکی دروستی لەگەڵانە نەوترێ بووترێت زۆرە بەڵام ئەگەر تەقسیماتی سەر ئەو ساڵانەی کەین کە ئێمە هەرێمی کوردستان هە بە گرێبەستی هێشتوینێتەوە بەغدا گرێبەستەکانی خۆی کردووە بە هەمیشەی چەنەکە ام 86000 تقسیم 13 سال که
0: بله
1: حریم کوردستان سالانه نزدیک 6 بو 7000 گریبستی هه که عراق گه تعامل یک محافظه شله گل حریم کوردستان که همو یانه بکا به همیشه جابو استا ام گریبستانه جمعری کی زور زور کمن هیچ تا ام اگه داری لپرورده لخوندنی بالا نقصی کی زور هه داوا کن که او شاغرانه پر کریتو
0: باش انجا کاکی وا والله برلوی کا بس ما سر باباتی کم و کرتی کان و ها گرفته کان که هی پیم بله ایسا او حوالی که گرما تواو جبجه کراوا یعنی لیرو بروا که ایتر ما مجدیک بابا ما مصاحن و فرمان برانی گریبت که تواو بون با همیشه یا خود هشتا ما و هندی رکاری تری هی و
1: بله طبعا ایما داوا کاری کان من همیشه ابستینو با لا قانونی و دستوری کن. اما دو بریار من هی ل دستور مادی سوارده مادی شانزا که اوتره همو هولاتی کی عراقی همان ارکوما فی هی دبی همان درفتی پی بدره.
0: بله.
1: استا ل عراق بریار یک در کراوا توابی گری بست کن و کری روزانه کنش ازوری اومی همیان بکرین به همیشه ببی مرج. ببی مرج یعنی ببی مرجی سال ببی مرجی تمن به هیچ مرجی همیان بکرین به همیشه اما ل رشنوسی بودجه عراقی جگیر کراو چه تا پرلمان
0: بله
1: لا رشنوسی او بودجه هرمی کردستانش که بو بغدای نردوا همیشه کردنی تواوی گریبستکانی تیایا ناوی سرجم ام گریبستانی تیایا که داوای کردوا
0: بله
1: امینه تو سر اوی که اما بحالای آنه چین شانو خان براسی من گلیم لهندگ ل فراکسیون هیا و هندگ راگیاند کار
0: باشا
1: که بدیت سر بابتی همیشه کردنی گریبستکان الاساس حوالی که خوش این بجوی من امه الان ابی پشکی سطاد وانزه سطاد سوارده من پی بدره لو دامزراندن
0: بله.
1: اخه پشکی سطاد سوارده اما پیوندی به دامزراندنی نیوه هیه اگر کدیه بستی که نیوه لعراق اکره تو پشکی سطاد وانزه و برکه معقوله بلام امه چند سال گریه بستکان من نکره و به همیشه پشکی سطاد وانزه هموی مافکانی دستبر نابه پیویسته بو بریاری که هیا او تری لعراق سرجم گری بستکان بکری با همیشه لحریم کردستانیش سرجم یعن بکری با همیشه
0: بله.
1: بو چی هولاتی اگل بغداد دانیشه سال گری بسته بکری با همیشه وانی اما ده سال وانه بیش بونه نکرین با همیشه جا بو اما پی منوای ام بریاره دمی که بدواوین طبعا رنگ اگه دار بی اما بو ما بسته وکو دست پیش خریک سردانی بغدا من کرد چوین پرلمانی عراق سردانی سرجم فراکسیون کان من کرد اندام پرلمانی که برز لفراکسیونی سوز حزکم نوشی بینم که پولایش شهید سیروان درشی داوکاری که لپرلمان درست کرد سطح نو امزای پرلمانتارینی لسره که داوی همیشه کردنی گره بستکانه که استا که بابتا که گراوه تو دست حکومتی هرمی کردستان حکومتی هرم و اول لجنه دانستان دانه که اچنا بغدا ابه اتفاقیان هبه لوی که تواوی ام گره بستانه بکرین با همیشه اینجا که براسی اوی ام خوندو مانه تو اتفاق سیاسی ابد.
0: بله.
1: ام بریاره هاتو تاوکویره شری پرلمانی ابد. اما بلینی صد لصد من ورگرت ول اندام پرلمان کان لفراکسیون کردی کان که هات پرلمان شری صد لصد من باب کن مفاوضات کن لقلا انا عربی کان که آوانش دنگ با گریب است کانی اما بدن دنگ با همیشه کردیان بن. بله من لکوتایی اما دیت سر پرسی بودجه.
0: باشه.
1: بودجه اتفاقیه و اتفاقی نیوان هر دو حکمت کیه و. ابیم اتفاقیه دروس کره من
0: اسه هنده کی بشه کی اتفاقی که دروس کراوه یا خود بشه وازه کی تر پرسیاره کب کم حوالی دلخوشکر هیا باشه شتکن
1: حوالی دلخوشکر اوه که ایمه لگل هندگ لاندامانی او شانده قسمان کردوها
0: باشه
1: و لرا حتی لرا گیاندن رنگ بینی بیتان بری و بری گشتی بودجه دکتور ماکوان و تی ایمه هرچیک بکین سازش لسر او نو خالی بودجه ناکین که دو خالیان پیوندی به دامزراندن و
0: بله.
1: همیشه کردنی گره بستکان و هی طبعا اما دلخوش کره لانی کم اما پیم بانوه حکومت هرمی کردستان او هنگاو بنه اوی بابتی خرجی دامزراندن و همیشه کردنی گره بستکان او زامن کات و دواتر اتوانه بابتی بودجه و برهنان و اوانش لمفوزاتی خوانه بپی او ریکارانی حکومت هرم هیتی لقل بغدای اتوانه
0: انشاءالله انجا کاکی و والا اما بزنم که پلبندی هی به گمان ل همو جگه اگدا وزارتی پروردگار هر بو شوازه بنمونه ما مسامان هی به چند سالی کی زوره گری بسته باشه ما مساش مان هی بنمونه لوانه شش حو سال به چانسی یعنی چانسکه همو یو کو یک دگری توانه یا خود اسه بنمونه اگر کسی هي رفيقي من عليك هكا والله من 15 صالة قريب اسم باشا من ل 2019 دو من تعين بومو تيجي لما بس تكم شانسا كبو هموان بيك شوازة ياخد لواني قران كاري بكري بنمونا مجموعة لم كاتب بكري ياخد دابندري هندي كيبو كاتي كتير حزا كم توزي كشم او بو باس بي
1: شانو خان بابتي هميشي كردني قريب استكان ببي ياسا كومل خال هي سي خالة
0: بلا
1: يكي لوانا ويك ابي شاغر هبي ام وزارتا بيويستي بم بسبوريا بي بيويستي بم بلا وظيفية بي
0: باشا
1: ودواتر سابورت كري للاين وزارتك ولروي مادية و امكانية هبي بو با هميشي كردني ام قريب استا باسي صالو تمنو امشتانا لياسا نكراوا شتيكي ترمان هي بيوتري قرار ام قرارا لبودجو ودرهن لي لك همو بودجي قراري كي جاوازيت بو نمونا لصالي 2023 بريار درا هر قريب استيك خزمتكي لدو صال زياترا همو يكرابا هميشي باشا همو يكرابا هميشي لي استايا قراركي بودجوات و همو قريب استكان بابي مرز هموی بکری به همیشه جابوی اما کاملاً لندن پارلمان کان یعنی من بینیم زور با گشو با رونقی که زور جوان و هوالیان خوند دو بلام اویتیا هلا ها علت کاکین رجع کین لحکمتی هرم بیت پیش رو چک درفتی و دوباره نبیت او اما تو این گری با سکان من لم بریاره هموی بکن به همیشه
0: ان شاء الله تاورین انجا حزکه مولاتو زله سر بابتی یکم دو موسی مکان زانکو په ماګا کانج قصاب کین انجا په مو به اقدام زاندن بو اوان هبوایا سن صالکه اوان جدا نمز راون کابرا ما شاء الله یکم بو یعنی بلیک باشی هي اخو دوم سه مکتناند ایش دانه مزرا چانسکه بو اوان جهر به همان شویا یا خود چونه؟
1: طبعا بابتی دامزراندن جواز لگل گریب است کانه. او لخاله کی ترایه؟ بابتی دامزراندنی سه که مکان بروانام پزشکی کان.
0: امانه. و تا آوانیج کالج و کالج جوازه.
1: بله.
0: باشه.
1: سالانه لبابتی پزشکی کان سه که مکان حکومتی عراقی لشون شاغر کان امانی تعیین کردوت و دیناوت. بله ام بو بابتی که اگر لشاغر کس زیادتر بیه پیوسته حکومتی عراقی لی وظیفی نو بینه تکایه و.
0: آها.
1: ام پل وظیفی نوی حکومتی هرم حصیه. حصی صتاه 12.6 حوت کیان شوارد پویندیا که اتوانی بونو من 10,000 سیکم لعراق کرابه دامزرا. اما اتوانی 1,600 کس دام مزرینی. اگر 100,000 دام مزرا اما اتوانی 14,000 کس دام مزرینی. بو زنیاری زورگل. قريب استكاني مجلس هيك مكانا يعني لو لفروردش زور مجلس هيك مكان ببيبس وركان عند مزران حكومه مستخدم متكن هر شيء يعني لو قراريه كببي يا ساداب مزرين حقي اخوانا لصالي 2007 هيك مكان دانا مزراون
0: 2007
1: يعني بارودوخ يريمي كردستان بارودوخ كي سخته من بي ام واي استا قورترين درفت سر الراي اوي ولاتي العراق لقيرانا يا بلانبوري مي كردستان درفتك خدمت با هاولاتي كاني خويب كادر يعني بريو برياتي ويان بابلين ناوند كاني خويب بوجينته ولا دامزراندن ولا مشي كرتني ام قريبستان
0: لا صالي 2025 بي ام واي انجا لدواي غورين يا سايخانا نشيني لهرمی کلوسان بگو من باز دکم جمعه که زور ماموسا خانه نشین کرد انجال سر او بابتا ایما اوتمن زودتر گریب سکانیش دا مزرین انجا هندگ اشکالیش دروز بو لقتاب خانه و خوندن گکانه لبروی که رجی که زور ماموسا سه موالید بگ جارو گرفتی که زور زور دروز بو انجا امسال بابونی دا مزرین اگر ام دا مزرین بکریه ام گرفته چهره سر به و حزج کم پیم بله او کم کوریانی که دروز بود زیادتر لسیستمی پرورده و فیر کردنه چی بود زیادتر؟
1: 12,000 ماموسا خانه
0: نشین بود بله
1: اما ام گریبستانه جگه 12,000 نگرنو بایش شوه گریبست که ده مزره لارمی کورسانه لشونی خانه نشین ده نمزره او الا او که تیم اگر تثبیت کریم او 12,000 استه شونه که ان شاغره
0: بله هتام دقیش
1: هتام دقیش شاغرن شونه کنن شاغره و تنها امل پرورده و کو اقدارن نزدیکی 1000 رشته قریب ما مصاحب ولا دراو بونه سدا وا کن داب مزرنو امانش ناخره نشونه 12000 بلکو اگر قریب بستک شونه کی خو جهش به هر هوکاریک بی اما نخلی نشون گریب است که بوی پیویسته لهر دامزراندنی که نوی حکومتی هرم دامزراندنی تازه با پرورده و پیر کردن که و با خواندنی بالا سیه که مکان داب مزرینه تو او کات یعنی با نمونه او شونانه پرابنه و اصلا لپرورده گرفتی که گوره هی اویش بابتی دروی شهره اصلا پرورده کن بله با نمونه ما مستخوی بپی اصاب دو سال خدمتی ها به اهلیت و ناوی شهر
0: بله راست ونیا
1: استاکه او گریب است معنی پنج سال حوت سال لدروی شهر در فرد نیه بیتو لبری دامزراندنی نیه نیه بیخنه شوی نکی
0: باش ای اگر امانی ایره ببن به همیشهی اگر یوی هی که ایتر بچینه دروی شهر ابی او دروی شهر ببینه یا خود جانا
1: من بریو بری گشتی پرورده سلیمانی و بیستم که بو دادوری اک لنیوان ام گریبستانه یعنی ام دامزرانه اوانی که چند سال گریبستن لناوی شهر لناوی شهر دامزراون اینجا اوان بخرین دروی شهر اوانی تر مندون بیانی هن نو ناوی شهر
0: یعنی من چین دروی شهر
1: والا بوی هی اگر تو لناوی شهر بو بیتی
0: اره والا دیو زارو نو دو لناوی شهره
1: ایتر امید اکم ام گریبستانه براستی ببه به همیشه برچارونوی که باش بو هرم ابه یعنی لعنده گریبستی نو بینه تکایه و یان دامزراندنی نیو کرد.
0: باش.
1: اوش حالی که خوشه.
0: زور باشه. دست خوش کاکی و. انجا والا برادران پرسیاری که انها بوله کنترل حزکم او پرسیاری آوانیش بگینم. الان گواستنوی گریب است کان کراو تو لبین زنکو کانا.
1: بله.
0: اوش چی حزکم تو زنیاری من پی بی؟
1: نوی نو وزیری دارایی غلامی وزارت خواندنی والای دعوتو.
0: باشه.
1: طبعا ما بزنم تابق لانجمنی وزیران و دوای رابطونی وزارتی دارایی که الله لبر اوی هشت تا کن نه نخر رابطونی وزارتی دارایی که الله لبر اوی هشت تا کن نه نخر هات سیستمی پیرو لوا او مجاله لبینی زنگ و کانان او نقد

0: باز بۆ قسەکانت انشاءالله هەموو شتێک باشە بێت دووبارە لەس خۆشی بۆ خەمخۆری هەموو ئەوانەی کە بەتەنگ ئەم پرسەوە چوون سپاس بۆ تۆ من هیچم نەماوە جگەرە دەست خۆشی سپاس اینجا ئەگەر تۆ شتێک ما و وەڵام من بیرم تۆ پرسیار لێکم تۆ توانی ئاماژەی پێ بکەیت
1: سپاس دەکەم وڵای لە پرسی هەمیشەی کردنی گرێبەستەکانە ئێمە ئەمڕۆ وەکو دەستپێک بەڕێستان دەستان پێکرد ئێمە دڵخۆشین بم بڕیارانە بۆیە معاناتی ناخۆش ئەم گرێبەستانەمان باز نەکرد معاناتی ناخۆشیان زۆر زۆرە لەوەی کە من یەک پەیامێکم هەیە بۆ حکوومەتی هەرێم بۆ سەرجەم فراکسیۆنەکان بۆ حزبەکانی دەسەڵات ئەویش ئەوەیە مافی هاوڵاتی کورد بەکەم مەگرن یعنی بۆ هاوڵاتیەک لە عێراقە بەبێ مەرز ببێ بە هەمیشەیی تۆ بە پشکێک ڕازیوی ئەی بۆ هاوڵاتیەکانی تۆش هەموویان ئەو مافە نەیانگرێتەوە ئێمە هەمومان مافی خۆمانە مافی هاوڵاتی بوونی خۆمانە ماندوو بووین و دواتر بابەتی داکۆکی کردنی گرێبەستەکانە من داواکارم لە دیژنەی دانوستاندن بەدەم ئەم کەیسەوە بچن و ئەگەر بابەتێک ڕێککەوتنە دەست پێشخەریکەن نەرمی بنوێنن تاوەکو هاوڵاتیان سوودمەند بن
0: ئینشاءڵڵا دەست خۆشکاکی واز سپاس دەکەم ئەنجا بۆردی واژۆی میوانەکانم و حەزەکەم واژۆیەکم بۆ بەجێ بێڵێ فەرموو ئەوەش قەڵەمەکانمانە لەوێ دەست
1: خۆشکاکی
0: بێچۆ بۆ لای من موبایلەکە شەوەڵا بیر نەچێداوی بە تەکسی بۆ بنێرینەوە دەست خۆشکاکی وە بەڵێ خۆشەویستان سپاس کە بینەرمان بوون سپاس بۆ میوانەکانم کامیشە ئامادەیان هەیە وچانێک وەرە گرم و بەرداوام دەبم لەگەڵتان فەرموو
2: وێبسایتی خاک بە شێوازێکی نیە بە ڕووکارێکی نیە و مۆدرن گەڕایەوە ئێستا دەتوانیت لە ڕێگەی وێبسایتی خاکەوە بینەری پەخشی ڕاستەوخۆی خاکی ڤیبیت و جۆت لە ڕادوی خاک بێ هاوکات لەگەڵ خوێندنەوەی هەواڵە تەندروستی و کۆمەڵایەتی و هەمە جۆرەکان و بابەتە سەرنجڕاکێشەکان و بینینی بەرنامەکان و چەندین بەشی دیکە بە شێوازێکی سەردەمیانە

0: وەرە ژیان ببینەوە بەرەو خۆشەویستی و جوانی بانیشتیمان بە ئاوازی ئەوین پڕکەین لە گۆرانی
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 90.1.

وەرە ژیان ببینەوە بەرەو خۆشەویستی و جوانی با نیشتیمان بە ئاوازی ئەوین پڕکەین لە گۆرانی